Good morning, Hampton Roads. Hey, hope you have a great day at work, and thanks for making US 1061 a part of it. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da.